0: 2026 er Christy, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender og Affektionsværdi. Christy er et drama, der er skrevet og instrueret af den irske filmskaber og fotograf Brendan Canty. Christy og Shane er to fremmedgjorte brødre, der har haft en vanskelig barndom i plejesystemet. De befinder sig pludselig under samme tag og må nu forlige sig med deres fortid, da Christy skal træffe beslutninger om sin fremtid.
1: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
2: You're Shane's brother, aren't you?
3: I am, yeah.
0: Filmen havde verdenspremiere på den internationale filmfestival i Berlin, Berlinalen, i februar 2025, og den vandt Grand Prix i den ungdomsfokuserede Generation 14 Plus sektion. Den vandt også prisen for bedste irske film på Galway Film Fly i juli 2025. Death er et spansk drama fra 2025, der er skrevet og instrueret af Eva Libertad. Filmen er en fortsættelse af kortfilmen af samme navn, som blev nomineret til en Goya-pris i 2023. Angela er en døv kvinde, der arbejder på landet i Spanien. Hun venter barn med sin hørende kæreste Hector. Under sin graviditet bliver hun angst for moderskabet og for, om hun vil være i stand til at kommunikere med sin datter. Parret kommer i krise, da pigen bliver født, for Angela skal finde ud af, hvordan hun kan opdrage sin datter i en verden, der ikke imødekommer hendes egne behov.
4: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
0: Filmen havde verdenspremiere på Berlinalen i 2025, hvor den vandt Panorama Audience Award for bedste spillefilm og en Art Cinema Award, der uddeles af Confédération Internationale de Cinéma d'Art DC. It Was Just an Accident er en thriller fra 2025, der er skrevet og instrueret af den iranske instruktør Jafar Panahi. Det er en samproduktion mellem Iran, Frankrig og Luxembourg. Midt om natten ankommer en beskadiget bil til mekanikeren Wahids værksted. Han hører noget, der får ham til at tro, at føreren af bilen er den regeringsembedsmand, der har tortureret ham. Men da han aldrig har set torturbødlens ansigt, kan han ikke være sikker på, at det er ham. Filmen havde verdenspremiere i hovedkonkurrencen på filmfestivalen i Cannes i maj 2025, hvor den vandt Guldpalmen. Love Me Tender er et fransk drama, der er skrevet og instrueret af Anna Cavazanov-Cambé. Clémence er en kvinde, der har været separeret fra sin mand Laurent i flere år. De har fælles forældremyndighed over deres søn Paul. Men da Clémence fortæller Laurent, at hun er begyndt at date kvinder, forsøger Laurent at forhindre hende i at se sin søn.
5: Alors on peut y aller comme ça?
6: Ben oui, comme ça.
5: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Hein. Filez, filez.
0: Simon Bobby, Simon B. Filmen havde verdenspremiere i Un Certain Regard-sektionen af filmfestivalen i Cannes i 2025. Ved samme festival var den også nomineret til Queer Porn-prisen. Affektionsværdi er et komediedrama instrueret af den dansk-norske filmskaber Joachim Trier. Efter deres mors død må søstrene Nora og Agnes forholde sig til deres far Gustav, en tidligere berømt filminstruktør, der forlod dem, da de var børn. Nora er nu en karrierefokuseret teaterskuespiller, mens Agnes har valgt et mere konventionelt familieliv. I håbet om et comeback planlægger Gustav at lave en film, der er baseret på hans egen mors tragiske liv, der var præget af traumer fra 2. verdenskrig. Da Nora afviser at spille hovedrollen, kaster han i stedet en Hollywood-stjerne. Gustav forsøger med filmen at genvinde sin professionelle status. Men kan han reparere forholdet til sine døtre?
7: Jeg har ikke prøvet det med sorg. Jeg troede jo det her, men... Ja, nå har vi sett projekt.
8: Hva sa du?
7: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
8: Hvilket projekt da?
7: Det er det han snakket med deg om.
8: Min film? Den han skrev til meg?
7: Ja, den du ikke ville spille i.
0: Filmen havde verdenspremiere i hovedkonkurrencen på filmfestivalen i Cannes i 2025, hvor den fik stor anerkendelse og vandt festivalens næstmest prestigefyldte pris, Grand Prix. Filmen er blevet valgt som den norske kandidat til en Oscar i

0: den transatlantiske slavehandel er et mørkt og smertefuldt kapitel i menneskets historie. Det strakte sig over 400 år og berørte mere end 15 millioner mennesker. Den transatlantiske slavehandel var et trekantet handelssystem mellem Europa, Vestafrika og det amerikanske kontinent, og selvom den blev afskaffet i begyndelsen af 1800-tallet, sætter den stadig sine dybe spor. De racistiske ideologier, som folk brugte til at retfærdiggøre og opretholde slavehandlen, er stadig med til at forme, hvordan visse folk tænker om og behandler deres medmennesker.
1: I denne podcast er vi mindet om ofrene for slaveriet og den transatlantiske slavehandel, og ser på, hvordan dette mørke kapitel i vores historie fortsat påvirker den verden, vi lever i.

0: udgangspunkt for konkurrerende kolonimagter som Spanien og Storbritannien, som støttede forskellige fraktioner for at fremme deres egne interesser. Midt i al den uro blev den tidligere slave Toussaint Louverture en fremtrædende leder, og han samlede sine haitianske fæller i den revolutionære kamp, der fandt sted mellem 1791 og 1804. Den haitianske revolution endte med at blive en succes. Det haitianske folk vandt deres uafhængighed fra Frankrig, og Haiti blev det første land, der blev grundlagt af tidligere slaver. Det var et historisk øjeblik, som ikke blot markerede enden på slaveriet i Haiti. Det gav også genklang langt ud over øens kyster og satte gang i en række begivenheder, som i sidste ende førte til den transatlantiske slavehandels ophør.
1: Hvert år mindes vi ofrene for slaveriet. Det sker den 25. marts, som er FN's internationale dag til minde for ofrene for slaveriet og den transatlantiske slavehandel. Dagen skal minde os om de grusomheder, der blev begået, og samtidig ære de mennesker, som led og døde som følge af den brutale slavehandel. Dagen er også en anledning til at øge de unges bevidsthed om farerne ved racisme og fordomme. Som FN's generalsekretær Antonio Guterres sagde:
2: "Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic."
0: Millioner af afrikanske børn, kvinder og mænd blev fragtet over Atlanten og flået væk fra deres familier og hjemlande. Deres samfund blev splittet ad, deres kroppe behandlet som varer, deres menneskelighed benægtet. Slaveriets historie er en historie om lidelse og barbarisk opførsel, der viser menneskeheden fra dens værste side. Men det er også en historie om ærefrygtindgydende mod, der viser menneskeheden fra dens bedste side. Det startede med de slaver, der trodsede umulige odds, og fortsatte med de tilhængere af slaveriets ophør, som udtrykte deres modstand mod denne grusomme forbrydelse. Og alligevel hjemsøger arven fra den transatlantiske slavehandel også den dag i dag. Vi kan trække en lige linje fra århundreders koloniale udnyttelse til de sociale og økonomiske uligheder, vi ser i dag. Og vi kan genkende de racistiske idéer, der er blevet udbredt og brugt til at rationalisere slavehandels umenneskelighed. Vi ser dem i dag i hadet hos dem, der går ind for hvidt overherredømme. Det er op til os alle at bekæmpe den racisme, som er et levn fra slaveriet.
1: Uddannelse spiller en vigtig rolle i kampen mod racisme og fordomme. Det er grunden til, at FN lægger så stor vægt på, at de kommende generationer skal lære om årsagerne til og konsekvenserne af slaveri, og om de erfaringer, vi har gjort os som samfund oven på dette mørke kapitel i vores historie. En af nøglerne til at lære folk om racisme og øge deres bevidsthed om emnet er et passende ordforråd. Derfor er flere historikere i de senere år holdt op med at bruge ordet slave, og er i stedet begyndt at bruge udtrykket slavebundne mennesker. Det gør de for at understrege den selv samme menneskelighed, som slaveriets brutale system forsøgte at fjerne. Initiativer som UNESCO's Roots of Enslaved Peoples-projekt, som blev oprettet i 1994, og FN's internationale dag til minde for ofrene for slaveri og den transatlantiske slavehandel, bliver brugt til at dykke ned i historien og se på, hvilken indflydelse den transatlantiske slavehandel har haft rundt omkring i verden.
0: Desuden erklærede FN perioden 2015-2024 for det internationale årti for folk af afrikansk afstamning. Målet med initiativer som dette er at takle de aktuelle udfordringer, som folk af afrikansk afstamning står overfor. Det kan f.eks. være systemisk racisme og forskelsbehandling. I dette internationale årti har der været fokus på at fremme respekten for menneskerettighederne, at anerkende de bidrag, som folk af afrikansk afstamning er kommet med, og at lave love, der kan være nyttige i kampen mod racisme.
1: I juni 2020 anerkendte Europaparlamentet som den første internationale institution nogensinde, at den transatlantiske slavehandel og slaveriet var og er forbrydelser mod menneskeheden. I en beslutning, der blev vedtaget med et meget stort flertal, opfordrede parlamentet EU's institutioner samt EU-landene til officielt at anerkende fortidige uretfærdigheder og forbrydelser mod menneskeheden begået mod sorte og farvede mennesker. I beslutningen er der også et meget stort fokus på uddannelse. Den indeholder blandt andet en anbefaling om at sætte sorte og farvede menneskers historie på skoleskemaet.
0: Et andet projekt, som er blevet sat i søen, er Ugen for Antiracisme og Mangfoldighed, som arrangeres af det europæiske netværk mod racisme i samarbejde med Europaparlamentet og Europakommissionen. Arrangementet foregår årligt omkring den 25. marts og har blandt andet til formål at give økonomisk, sociokulturel og psykologisk oprejsning til efterkommere af dem, der blev udsat for slaveri.

0: EU's langsigtede budget er også bedre kendt som den flereårige finansielle ramme. Men hvad er egentlig formålet med den? Rammen gør det muligt for EU at planlægge og investere i langsigtede projekter og sætter et budget for, hvor mange penge EU kan investere i forskellige politikområder. Dette budget hjælper ikke kun byer, regioner og virksomheder, men også millioner af studerende, tusindvis af forskere og NGO'er. Det bidrager også til sundere og sikrere fødevarer, nye og bedre veje, jernbaner og lufthavne, et renere miljø og bedre sikkerhed ved EU's ydre grænser. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på den flereårige finansielle ramme.
1: Den flereårige finansielle ramme er i bund og grund EU's langsigtede budgetplan. Den fastsætter prioriteterne og grænserne for EU's udgifter for flere år og sikrer, at EU's finansielle ressourcer er i overensstemmelse med dets politiske og økonomiske mål. Lige nu er alt dette fastsat indtil 2027. Den flereårige finansielle ramme fastlægger også strukturen for de årlige budgetter og hjælper med at skabe balance mellem EU-landenes konkurrerende interesser. Den fordeler de finansielle ressourcer på en række områder, f.eks. finansiering til mindre udviklede regioner, subsidier og udvikling af landdistrikter, humanitær bistand og investeringer i den grønne og den digitale omstilling og i EU's udenrigspolitik.
0: Lad os se på lidt historie for at forstå, hvordan den flereårige finansielle ramme blev oprettet. Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og det Europæiske Atomenergifællesskab blev begge oprettet i 1957 ved Rom-traktaterne. De blev begge finansieret gennem bidrag fra medlemslandene. I 1970 gav en afgørelse om egne indtægter det Europæiske Økonomiske Fællesskab sine egne indtægter, men i 1980'erne opstod der en række budgetkriser, hvor rådet og parlamentet ikke i tide kunne nå til enighed om budgettet for det følgende år. Det førte til, at den årlige finansielle ramme blev oprettet. Og i 1988 blev den første interinstitutionelle aftale om en flereårig finansieringsplan indgået. Men det var først officielt med Lissabon-traktaten fra 2009, at den interinstitutionelle aftale blev omdannet til den flereårige finansielle ramme og dermed blev en juridisk bindende retsakt.
1: Den nuværende flereårige finansielle ramme gælder fra 2021 til 2027 og har fastsat et EU-budget på over 1,2 billioner euro. Dette budget støtter EU's prioriteter, såsom den grønne omstilling, digital innovation og genopretning efter pandemien. Men det var en kompleks opgave at oprette det nuværende langsigtede budget. Da forhandlingerne begyndte i 2018, stod EU over for flere store udfordringer, såsom Storbritanniens udtræden af EU og behovet for at finansiere nye prioriteter, såsom klimaindsatsen og digital infrastruktur.
0: Og så brød covid-19-pandemien ud. Efter nogle intense forhandlinger nåede parterne til enighed, og i slutningen af 2020 blev den flereårige finansielle ramme vedtaget. Den blev lagt sammen med Next Generation EU genopretningsfonden, som på daværende tidspunkt udgjorde et beløb på 750 milliarder euro til at genopbygge de EU-økonomier, der blev hårdest ramt af pandemien. Next Generation EU var en afgørende faktor for den flereårige finansielle ramme, da den indførte en blanding af tilskud og lån til støtte for EU-landene.
1: Den nuværende flereårige finansielle ramme fastsætter EU's udgiftsprioriteter fra 2021 til 2027. De vigtigste fokusområder i rammen er den grønne og den digitale omstilling. Der er afsat betydelige midler til klimainitiativer, og EU sigter mod at bruge mindst 30% af midlerne for budgettet og Next Generation EU til at finansiere klimarelaterede mål. EU støtter ikke kun den grønne og den digitale omstilling, men yder også finansiering for at sikre, at alle EU's regioner får gavn af væksten. Det bliver gjort gennem mekanismer såsom genopretnings- og resiliensfaciliteten, som er kernen i Next Generation EU, samt samhørighedsfonden og den europæiske fond for regional udvikling.
0: Forskning og innovation er også en central del af det langsigtede budget, og EU sigter mod at styrke programmer såsom Horisont Europa. En del af midlerne afsættes også til forsvar og eksterne forbindelser for at styrke EU's kapacitet inden for sikkerhed og internationalt samarbejde. Selvom der er afsat midler til bestemte områder, så er den flereårige finansielle ramme fortsat tilpasningsdygtig og fleksibel. Det betyder, at der kan afsættes midler til andre områder, hvis der opstår nye udfordringer, såsom inflation, energikriser og geopolitiske spændinger.
1: I februar 2024 blev den flereårige finansielle ramme ændret på grund af nye politiske og økonomiske omstændigheder. Ændringerne skyldes behovet for at tilpasse sig inflationen og krigen i Ukraine, som lagde et nyt pres på EU's ressourcer. Energikriser og øgede forsvarsudgifter betød også, at der var behov for ændringer i budgettet. Derfor besluttede EU at afsætte yderligere ressourcer til at styrke EU's forsvar og støtte Ukraine midt i den igangværende konflikt.
0: Omkostningerne i forskellige sektorer, især energi og infrastruktur, har også været stigende. Det har gjort, at EU har foretaget inflationsjusteringer i budgettet. Ligeledes har EU bekræftet sin interesse i den grønne omstilling og teknologiinvesteringer ved at tildele flere midler til vedvarende energi og digital infrastruktur.
1: Den flereårige finansielle ramme fastlægges ikke kun af EU-landene. Den er underlagt en streng godkendelsesproces, hvor parlamentet spiller en afgørende rolle. Det fungerer sådan her. Den flereårige finansielle ramme vedtages efter en særlig lovgivningsprocedur, hvor parlamentet skal give sin godkendelse, før rådet træffer en afgørelse. Som en af EU's tre vigtigste budgetinstitutioner skal parlamentet også sikre, at udgifterne i EU's årlige budgetter overholder de lofter, der er fastsat i den flereårige finansielle ramme.
0: Desuden gennemgår parlamentet hele budgettet for at sikre, at finansiering er i overensstemmelse med EU's mål om f.eks. klimaindsats, innovation og social samhørighed. Parlamentet spiller også en afgørende rolle i midtvejsevalueringer eller ændringer af rammen. Det var for eksempel tilfældet i forbindelse med de ændringer, der blev indført i februar 2024, for at sikre, at EU's udgifter fortsat afspejler dets skiftende prioriteter. Kort sagt dominerer EU-landene gennem deres rolle i rådet drøftelserne om den flereårige finansielle ramme. Men parlamentet har en betydelig indflydelse på udformningen af resultatet og sikrer, at det afspejler offentlighedens behov og EU's langsigtede mål.
1: Da EU fortsat står over for nye udfordringer, lige fra geopolitiske spændinger til økonomiske pres, vil den flereårige finansielle ramme fortsat være nøglen til at finde vejen frem. Ændringerne for 2024 er et eksempel på, hvordan rammen bliver tilpasset for at sikre stabilitet og vækst for alle EU-lande, samtidig med, at man håndterer globale kriser.
0: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Alexei Navalny was awarded the European Parliament's 2021 Sakharov Prize for Freedom of Thought. The award, named in honor of the Soviet physicist and political dissident Andrei Sakharov, was established in 1988 to give recognition to individuals and organizations that defend human rights and fundamental freedoms. Navalny, Russia's most prominent voice of opposition, known for exposing corruption and being an ardent critic of President Vladimir Putin, died under mysterious circumstances on the 16th of February 2024 in a remote Arctic penal colony. Born in 1976, Alexei Navalny was a lawyer, blogger, and political activist. He came to international prominence for organizing protests against the Russian government, running for office, and pushing for anti-corruption reforms. He was Putin's fiercest critic. He was arrested in mid-January 2021 when he returned to Russia after recovering from being poisoned with the nerve agent Novichok. Navalny spent over a month in Berlin's Charité University Hospital between August and September 2020 and was in intensive care for most of that time. Once he had recovered, he tracked down the people he believed had played a role in poisoning him. Pretending to be a security official, he managed to dupe a state agent into admitting that a chemical poison was used. Navalny accused the Russian government of being responsible for the poisoning, but it denied the allegations. During the second plenary session of October 2021, the European Parliament declared Alexei Navalny the winner of the 2021 Sakharov Prize for Freedom of Thought, following an earlier decision by the Conference of Presidents and Political Group Leaders. During the announcement of the winner, Heidi Hautala, Vice President of the European Parliament, said,
3: Alexei Navalny has showed great courage in his attempts to restore the freedom of choice to the Russian people. For many years, he has fought for human rights and fundamental freedom in his country. This has cost him his freedom and nearly his life. On behalf of the European Parliament, I call for his immediate and unconditional release.
2: Following the awards ceremony in December 2021, David Sassoli, who was the European Parliament president at the time, said,
4: Questo premio Sakharov oggi.
2: Today, this Sakharov Prize also means that the European Parliament is firmly calling for Alexei Navalny's immediate and unconditional release.
4: di Alexei Navalny.
2: These words fell on deaf ears, as did the numerous appeals the EU made to the Russian authorities. Navalny, who was initially being held in the Vladimir region, east of Moscow, was transferred to Kharkiv in Siberia in December 2023. He was found dead on the 16th of February in the prison where he was being held on a 19-year sentence over charges that were widely considered to be politically motivated. On the 28th of February, just 12 days after Navalny's death, his wife, Yulia Navalnaya, addressed the European Parliament during its plenary session in Strasbourg. She was visibly moved as she said,
5: "If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator. You have to stop being boring. Putin is the leader of an organized criminal gang. You and all of us must fight the criminal gang. And the political innovation here is to apply the methods of fighting organized crime, not political competition. Not diplomatic notes, but investigations into the financial machinations. Not statements of concern, but a search of mafia associates in your countries for discreet lawyers and financiers who are helping Putin and his friends to hide money."
2: In the debating chamber, European Parliament President Roberta Metsola said,
6: "This House and its members condemn his killing in the strongest possible terms. It is a crime that deserves an international and independent investigation. The world is owed justice."
2: In a resolution, the European Parliament strongly condemned the murder of Alexei Navalny and gave its full support to Yulia Navalnaya in her determination to continue his work, stressing that the people of Russia cannot be confused with the warmongering and autocratic regime of the Kremlin. MEPs expressed their solidarity with all those in Russia and beyond who, despite the brutal repression and the severe personal consequences, continue to find the courage to speak the truth. This podcast is available in all 24 official EU languages and Russian. You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.